بلاش اهرنگ ویری رسکلانگ حضرتنگ فالو ویگموا تدمگگا اهرن وینما ادی اکلانگ حضرتن اهرن رحمت دیوا فینما دین اکانتا تیبا میہن بنہنا کرے ویہندو تیبا میہن اکمن نورہم وی تیبا اهرمن تیبا میہنگ مچ اکن لازم کرے ویدانے یہ

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸಿಬಿ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದೊ ಮಾಲಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಾರತಕ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ನುವ ಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತು ಕೊರುವಾಂಕೆವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني همكشور الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدو مكوريغا فتليوبي أي لوح المحفوظ إفرواني إكلان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಾಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಮ್ಮಿನೆಟ್ ಕಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಮೀರೆಗೆ ಮಗ್ರೀಬ್ ನಮಾದ ವಗುತ್ತಿಗೆ ಪಂಗಿಯಾ ಪಂಗಿದ್ವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದವಾ ಮಾಲೆಯಾ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹತರುಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ನುವ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ ದೆನಿ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض